0: Mistä se on lähin postimerkkiautomaatti?
1: En mä tiedä, tossa tää postis on. Siinä on.
0: Millaisia merkkejä se saa?
1: Joo, pistät 50 penniä sisään, niin saat semmosen paffin.